0: זוזי.
1: כל מי שחי ממכה למכה בסוף קברתה, כל מי שלא מצא סיבה חייב להתחיל לחפש את הבטח. לא תבין פואנטה עד שתיפול לרנטה, יום רפלו תגיד 35 שעול פנים במטה. אין בטח, נולדתי 0-2 עדיים של 0-9, נאז תפסתי הייפי מי תפסתי לי גם סטפה. סטפה למקום יפה לשפע, אין במה לשתף אותך, בטח שרוצה יותר מיליון שפע.

0: לו זי
1: כל מי שחי ממכה למכה בסוף קברת כל מי שלא מצא סיבה חייב להתחיל לחפש את הבטח לא תבין פואנטה עד שטיפול לרנטה למרה פלוטה גיל 35 ראול פנים במטה אין בטח נולדתי 0-2 מדיים של 0-9 מאז תפסתי הייפי מייק תפסתי לי גם סטפה סטפה למקום יפה לשפע אין במה לשתף לך בטח שרוצה יותר מיליון ש